0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Loh bah, bah, aja tempun di, iki lho le, aku roh neng kali, peteng kue seloro lho le.
3: Walah bah, bah, koyo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah, jaman yaen.